0: i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
1: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal, kompletan alat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
1: MOL Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.

0: namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme. Sapna Komerc, DG Sapna.
1: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
0: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
1: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
2: Ako želite kvalitetan namještaj po vašoj želji i mjeri i veoma povoljnim cijenama, posjetite tvornicu namještaja Smajić Brezik Kalesija. U ponudi su ugovorne i TDF garniture, spavaće sobe, ležajevi francuski i sansi, klub stolovi te trpezarijski stolovi i stolice. Mogućnost kupovine na 12 rata bez kamate i žiranata. Sve proizvode izvozimo u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Namještaj Smajić 060-3388-948 i 062-062-457. Vaše je samo da pozovete i mi dolazimo na vašu adresu. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama Maline magistralni put BB.
3: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
2: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
3: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
2: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
4: Zlatara, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.

0: gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali Čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
0: Sa nebenim aškim sen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
2: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama. Modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača, laminate raznih dezena i debljina, fasadne programe, Baumit, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.
3: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
4: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli, Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.

0: 8. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Dragi naši, bili su to oglasi i obavještenja. Sljedeći blok možete poslušati od 9 sati i 45 minuta.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 7. juli. 1807. godine na današnji dan u Tilzitu je potpisan mirovni ugovor, kojim je završen rat Francuske i Rusije, učesnice u koaliciji protiv Napoleona. Ugovor koji je ostao na snazi do Napoleonove invazije na Rusiju 1812. podrazumijevao je i savezništvo, a Napoleon se pored ostalog obavezao da neće progoniti Crnogorce zbog njihove borbe protiv Francuske. Na današnji dan 1854. godine umro je njemački fizičar Georg Simon Ohm. Po njemu je dobila ime jedinica za mjerenje električnog otpora u međunarodnom sistemu mjera. 7. jula 1893. godine u Zagrebu je rođen hrvatski pisac Miroslav Krleža, jedna od najznačajnijih ličnosti u kulturno-književnim zbivanjima 20. vijeka na jugoslovenskom prostoru. Sjedinjene Američke Države su anektirale Havajska ostrva na današnji dan 1898. godine. 1991. godine na današnji dan usvojena je Brionska deklaracija o mirnom rješenju jugoslovenske krize, kojom se vlada Jugoslavije obavezala da će povući saveznu vojsku iz Slovenije, a slovenačke vlasti na demobilizaciju slovenačkih trupa. Na današnji dan 1992. godine u Sanskom mostu pripadnici Vojske Republike Srpske pokušali su prevesti logoraše iz logora Betonirka do logora Manjača i tako je stradalo 19 logoraša, kada su u prenatrpanoj prikolci na velikoj vrućini zbog nedostatka kisika ugušeni za vrijeme transporta. Cijeli tiraž knjige Harry Potter i vatreni pehar rasprodat je u pretplati prije nego što izašao iz štampe na današnji dan 2000. godine. 7. jula 2003. godine odlukom visokog predstavnika međunarodne zajednice Pedi Ešdauna zamrznuti su bankovni računi 14 osoba u Bosni i Hercegovini, među kojima su i članovi porodice ratnog zločinca Radovana Karadžića. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.
0: Čuli smo koji su to bitni događaji obilježili današnji dan. 8 je sati i 43 minut.

U dalje gosti kod Srebrenice u nedelju 2. avgusta sa početkom u 10:30. Proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata dalje gošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrenica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je Bošnjački Teferić, a specijalni goste biće Elvira Rahić.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: U dalje gošti kod Srebrnice u nedelju 2. avgusta sa početkom u 10.30. Proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata dalje gošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je Bošnjački Deferić, a specijalni gost biće Elvira Rahić.

ne propustite muzički spektakl koji će obilježiti ovo ljeto. 24. jula na gradskom stadionu u Kalesiji nastupa jedan od najomiljenijih izvođača narodne muzike, Enes Begović.

ne propustite muzički spektakl koji će obilježiti ovo ljeto. 24. jula na gradskom stadionu u Kalesiji nastupa jedan od najomiljenijih izvođača narodne muzike, Enes Begović.

u dalje gošti kod Srebrnice u nedelju 2. avgusta sa početkom u 10.30. Proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata dalje gošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžusa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je Bošnjački Deferić, a specijalni goste biće Elvira Rahić.

nedelja 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Zorana Kalazića slušamo u nastavku Smiri se srce smiri. A Zomerovića i Lavovi iz Teočeka. Pozdrav veliki, uživajte. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama. U 15. sati poslušajte emisiju Tačnije vijesti federalnog radija, a oko 15.20 program ćemo nastaviti iz studija Glasa Drine.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 7. juli. 1807. godine na današnji dan u Tilzitu je potpisan mirovni ugovor, kojim je završen rat Francuske i Rusije, učesnice u koaliciji protiv Napoleona. Ugovor koji je ostao na snazi do Napoleonove invazije na Rusiju 1812. podrazumijevao je i savezništvo, a Napoleon se pored ostalog obavezao da neće progoniti Crnogorce zbog njihove borbe protiv Francuske. Na današnji dan 1854. godine umro je njemački fizičar Georg Simon Ohm. Po njemu je dobila ime jedinica za mjerenje električnog otpora u međunarodnom sistemu mjera. 7. jula 1893. godine u Zagrebu je rođen hrvatski pisac Miroslav Krleža, jedna od najznačajnijih ličnosti u kulturno-književnim zbivanjima 20. vijeka na jugoslovenskom prostoru. Sjedinjene Američke Države su anektirale Havajska ostrva na današnji dan 1898. godine. 1991. godine na današnji dan usvojena je Brionska deklaracija o mirnom rješenju jugoslovenske krize, kojom se vlada Jugoslavije obavezala da će povući saveznu vojsku iz Slovenije, a slovenačke vlasti na demobilizaciju slovenačkih trupa. Na današnji dan 1992. godine u Sanskom mostu pripadnici Vojske Republike Srpske pokušali su prevesti logoraše iz logora Betonirka do logora Manjača i tako je stradalo 19 logoraša, kada su u prenatrpanoj prikolici na velikoj vrućini zbog nedostatka kisika ugušeni za vrijeme transporta. Cijeli tiraž knjige Harry Potter i vatreni pehar rasprodat je u pretplati prije nego što izašao iz štampe na današnji dan 2000. godine. 7. jula 2003. godine odlukom visokog predstavnika međunarodne zajednice Pediješ Dauna zamrznuti su bankovni računi 14 osoba u Bosni i Hercegovini, među kojima su i članovi porodice ratnog zločinca Radovana Karadžića. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Građevinski odbor Džemata Vitinica raspisao je tender za izgradnju nove džamije u Vitinici. Radovi će se izvoditi etapno, a u prvoj fazi potrebno je izvesti radove do prve ploče iznad podruma. Potrebnu dokumentaciju i predmjer radova možete preuzeti od predsjednika građevinskog odbora Dževada Salihovića. Kontakt telefon je 066 870 500. Oglasi. Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje. Sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurse za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065 436 511. Oglasi.
1: Općinska izborna komisija Sapna obavještava građane da se izvodi iz privremenog biračkog spiska izlažu na uvid javnosti kako bi državljani Bosne i Hercegovine sa biračkim pravom imali pristup istim i mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnih organa i opredijeliti se za biračku opciju. Izvodi iz privremenog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine kod referenta za vođenje centralnog biračkog spiska kancelarija broj 2 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i u prostorijama općinske izborne komisije Sapna kancelarije broj 10 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. U skladu sa članom 4 pravilnika o upotrebi izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska, raseljeno lice ima pravo da odredi ili promijeni svoju biračku opciju u centru za birački spisak koji se nalazi u općinskoj upravi Sapna i to najkasnije 75 dana prije održavanja izbora. Ovaj plan će se objaviti na oglasnoj tabli općinske uprave općine Sapna i na zvaničnoj web stranici općine Sapna.
0: Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Oglasi.
1: Služba za privredu, financije, prostorno uređenje i civilnu zaštitu općine Teočak raspisala je javni oglas za davanje u zakup 3 poslovna prostora u prizemlju sportske dvorane Teočak na period od 2 godine. Poslovni prostori su veličine 26 metara kvadratnih, a namijenjeni su za obavljanje uslužnih i administrativnih djelatnosti. Početna cijena za zakupninu iznosi 10 konvertibilnih maraka za metar kvadratni mjesečno. Pravo učešća u postupku javne licitacije imaju pravna i fizička lica registrovana za obavljanje uslužnih, trgovačkih i administrativnih djelatnosti, te fizička lica koja su pokrenula postupak za dobivanje odobrenja radi obavljanja navedenih djelatnosti. Ostali uslovi i spisak potrebne dokumentacije istaknuti su u tekstu javnog oglasa koji se nalazi na oglasnoj ploči i zvaničnoj web stranici općine Teočak www.teocak.gov.ba i Radiju Glas Drine. Pismene prijave za učešće na javnom nadmetanju, odnosno licitaciji sa potrebnom dokumentacijom, aplikacijom podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva putem pošte na adresu Općina Teočak Centar BB 75414 Teočak ili predajom na pisarnici šalter broj 5 u zatvorenoj koverti sa naznakom prijava na javnu licitaciju za davanje u zakup poslovnog prostora ne otvaraj. Prijava bez obzira na način dostavljanja mora biti zaprimljena na datoj adresi do 10.7.2026. godine do 9 sati. Licitacija će se održati u sali općine Teočak u četvrtak 10.7.2026. godine sa početkom u 11 sati. Sve dodatne informacije u vezi ovog konkursa mogu se dobiti na telefon broj 035 755 886.
0: Oglasi. Otkupa ljeko bilja i šumskih plodova vrši Selmo Hođić iz Međeđe kod Sapne. Cvata crne lipe otkupljuje se po cijeni od 22 km, a cvate bijele lipe po 20 km po kilogramu. Cvat kunice po 6,5, a cvata djeteline crvene po 13 km po kilogramu. List bokvice širokolisne i uskolisne po 5 km, list koprive po 6, a list crne i bijele lipe po 3 km po kilogramu. List podbijela te bijelog i crnog šljeza otkupljuje se po cijeni od 4 km po kilogramu, čubera 5, crvene kantarije 9, korijena konjogriza 6, korijena maslačka 13, korijena repuha 6, a korijena čička po 11,5 km po kilogramu. Vrši se otkup i sjemena koprive po cijeni od 16 km po kilogramu i vrgan suhi po cijeni od 10 do 45 km po kilogramu. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Radno vrijeme od 8 do 20 sati. Isplata na licu mjesta. Kontakt telefon 061 820602.
2: Oglasi. Naredni blok na programu je u 18 sati i 10 minuta.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela više odluka kojima je odobreno ukupno 127.000 konvertibilnih maraka za podršku projektima održivog povratka prognanih osoba. Odobrena sredstva usmjerena su za projekte koji imaju za cilj unapređenje uslova života u povratničkim zajednicama, jačanje društvene i komunalne infrastrukture te podršku vjerskim i lokalnim zajednicama u realizaciji aktivnosti koje su od značaja za svakodnevni život povratnika. Podrška je između ostalog odobrena za projekte Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, odnosno Međusa u Modrići i Vlasenici, kao i za projekte na području opštine Osmaci, koji se odnose na nasipanje pristupnog puta poljoprivrednom zemljištu i lovačkom domu u povratničkom naselju Mahala, te sanaciju vodovoda u naseljenom mjestu Kusanje. Također sredstva su odobrena gradu Lukavaca za sanaciju puta u mjesnoj zajednici Turija, kao i opštini Ivanovići za izgradnju prilaza i potoa u krugu džamije mjesne zajednice Brezovača.

0: Dragana i nema vatre, a poželj Amel.
1: Uvijek sa vama i uz vas. Vaš radio Glas Drine. Glas Drine. Glas Drine. Glas Drine. Vaš radio.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Građevinski odbor džemata Vitinica raspisao je tender za izgradnju nove džamije u Vitinici. Radovi će se izvoditi etapno, a u prvoj fazi potrebno je izvesti radove do prve ploče iznad podruma. Potrebnu dokumentaciju i predmjer radova možete preuzeti od predsjednika građevinskog odbora Dževada Salihovića. Kontakt telefon je 066 870 500. Oglasi. Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje. Sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurse za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065 436 511. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Oglasi.
1: Služba za privredu, financije, prostorno uređenje i civilnu zaštitu općine Teočak raspisala je javni oglas za davanje u zakup 3 poslovna prostora u prizemlju sportske dvorane Teočak na period od 2 godine. Poslovni prostori su veličine 26 metara kvadratnih, a namijenjeni su za obavljanje uslužnih i administrativnih djelatnosti. Početna cijena za zakupninu iznosi 10 konvertibilnih maraka za metar kvadratni mjesečno. Pravo učešća u postupku javne licitacije imaju pravna i fizička lica registrovana za obavljanje uslužnih, trgovačkih i administrativnih djelatnosti, te fizička lica koja su pokrenula postupak za dobivanje odobrenja radi obavljanja navedenih djelatnosti. Ostali uslovi i spisak potrebne dokumentacije istaknuti su u tekstu javnog oglasa koji se nalazi na oglasnoj ploči i zvaničnoj web stranici općine Teočak www.teocak.gov.ba i Radiju Glas Drine. Pismene prijave za učešće na javnom nadmetanju, odnosno licitaciji sa potrebnom dokumentacijom, podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva putem pošte na adresu Općina Teočak, Centar BB 75414 Teočak, ili predajom na pisarnici šalter broj 5 u zatvorenoj koverti sa naznakom prijava na javnu licitaciju za davanje u zakup poslovnog prostora ne otvaraj. Prijava bez obzira na način dostavljanja mora biti zaprimljena na datoj adresi do 10.7.2026. godine do 9 sati. Licitacija će se održati u sali općine Teočak u četvrtak 10.7.2026. godine sa početkom u 11 sati. Sve dodatne informacije u vezi ovog konkursa mogu se dobiti na telefon broj 035 755 886.
0: Oglasi.
2: Bio je to posljednji peti blok oglasa i obavještenja za danas. Još jedna vaša SMS poruka: poželi Omerovića, slušamo Ljubu i Proljeće sam mrzio zbog tebe. Nakon ove pjesme dobra muzika do ranih jutarnjih sati. Od mene toliko za danas i program uživo iza studija Glasa Drine. Čujemo se ponovo sutra od 11 sati. Ugodno večer uz zadalu se vašeg radija.

Bosansko sjelo u restoranu Laha Prom Međaška Lesija u subotu 18. jula. Za dobru zabavu i provode za pamćenje pobrinuće se muzička zvijezda Denis Kadrić.

u dalje gosti kod Srebrnice u nedelju 2. avgusta sa početkom u 10:30. Proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata dalje gošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžusa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je bošnjački teferić, a specijalni goste biće Elvira Rahić.

0: nedelja 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine.
1: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Mihat Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Ferid Avdić, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adela Šećić i u nedjelju 19. jula Mihat Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu Raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.

ne propustite muzički spektakl koji će obilježiti ovo ljeto. 24. jula na gradskom stadionu u Kalesiji nastupa jedan od najomiljenijih izvođača narodne muzike, Enes Begović.

Bosansko sjelo u restoranu Laha Prom Međaška Lesija u subotu 18. jula. Za dobru zabavu i provode za pamćenje pobrinuće se muzička zvijezda Denis Kadrić.

u dalje gosti kod Srebrnice u nedelju 2. avgusta sa početkom u 10:30. Proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata dalje gošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžusa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je Bošnjački Teferić, a specijalni goste biće Elvira Rahić.

0: nedelja, 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine.
1: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Mihat Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Ferid Avdić, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adela Šećić i u nedjelju 19. jula Mihat Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu Raju Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
0: Radio Glas Drine, više od radija. Dio tvog dana.

ne propustite muzički spektakl koji će obilježiti ovo ljeto. 24. jula na gradskom stadionu u Kalesiji nastupa jedan od najomiljenijih izvođača narodne muzike, Enes Begović.

Bosansko sjelo u restoranu Laha Prom Međaška Lesija u subotu 18. jula. Za dobru zabavu i provode za pamćenje pobrinuće se muzička zvijezda Denis Kaj.

0: do krova.
1: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
1: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
1: MOL Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama Maline magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli! Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.